kani dok akashwani shilong khubor iktin jaintia upraj phirik yup kya chadam kikmat ki emkam yong ko khubor pinyo kami ghalaya ya chirja sanspatali ki mar shot troing ha ko food pineapple festival ha delhi Angka Deputy Commissioner Gokong Anita Karpor wagakam psandekha penku koi gejingyo chna gole ekalat yo kam yo jam we kan tu ko ya ki psandekha open m kam ya ke scheme sorkar hukum minister uta upe ya ke animal husbandry and veterinary ba shan sanbor shulai open clan bhai isindre ki thau khaput khnang wo ye ukhang ya ke kam chalantu ya kimran wai ke migalaya ha ke sim kwining kong ya utak driven waste collection app ki khubor ki bunya ka jala meghalaya da penyo ko ya iyo ila iyong ka na rep ya uso troi ha ka tamasa ko tip kam ko food meghalaya pineapple festival ha dilihan uchi minister Conrad K. Sangma wa minister kri ujo tira ditya sindia do ongki wa idor yong uso troi ha wathit direct na ki rep to khat ar tingka chi kilogram ji la upen kala chaki mar ko chong dor ha do chejar Sanspa chi kilogram haki yau yang kepertai. Ka jela derep ko yau uso troin kamwa kat arajan ruspa tam hektar iwa penmi hado iwi poin so lak metrik ton haki cisnem. Uli uso troin yang kemighal ya tok man uwa tiang bha wei uda calan le cabari. Ya kani kevinta dekar chan lang dagi sanspa tam kiwarem kiwakrek lang kiwade jan em hado chi lak ngut kiwarem. Ya usok terun yang kami ghalaya da penkrek wa ucalan ca keri Dubai, Abu Dhabi, Kuwait wa Sharjah. Dang ini wadem dedap upenkit ya usok terun kam wa Arton ca Dubai. Ga jela debuk tongko wa rep haduk cilak hektar hapok ka organic cultivation kat hausnem Arhajar Arpopra. Ka Deputy Commissioner Gokong Anita Karpor negesni do ongko waga kam psandika man go kam uchabi wopenku ya ke imja kepo yong kitao nong kendong waikin tu go ya ke psandika ha Eastern West Khasi Hills upen krek kam ki ya ke skim sorkar kenang wopen yar ya ipen mi dok ha yong ki. Hawa ii ye kelam haga National Fish Farmers Day Arraja Arponru ha ke chenong pendeng umyong do ongko waga kam psandika penku ko ya ke jing yok wai chena ko le ya ke lat yok kam yok jam. De ii yumut ko ya ke wap psandika waya ke upenku ya ke nandika ciki tau pek ke iwa penyesok ya ke kam psandika waga kam unke suwari. Ka kong karpor de kelam ko le ya emkam up psandika de ke scientific ni binta upenek pensa ya ke jay deka ke wa emdor bha. Da penkup rom yiki wupsan dekha kiwada kubha ceprang naga distrik nevinta inok senyang iyongki hakeni keliang. Deyok tip mit ya kini kiwada yok khusnam nevinta ijob iyongki haka wote ya kalat kamai jakpo kewane lengba kekam psan dekha kewa penku ya kalat yok kam yok jam haki cenong gitao kiyongki wei kiwa penkrek kambha ya keskim sorkar. U Minister Gejala uta upai jaga kam Animal Husbandry and Veterinary u Bak Sanbor Shulai da pau ya ke BSF wa penklan ye isendri haki tau kaput wa dikentu ya urok ki distrik wa ucna ki lura-lura ya ke kenhun Special Task Force wa kenra ya ikhiyi merat percaan. Hadin ke yalang delang wa ki IG, BSF wa ki head sorka na ke cenat veterinary ubak syulai do ongu wa daubuk ya ki checkpoint ha ki tau ki WM jingma iwa yukrek lang delang ki pulit wa ke cenat veterinary. Dekhuru le wa open smart ukeri ki tau kaput wa dang sak teng arpu nyaw kilometer ha Khasi Jantia Hills wa nyaw kilometer ha Garo Hills. De epor khat list ni ki BSF wa pak ki ya report. Kini khubar wan gitpi nak station yang ke Akashwani Shillong.

ka min ha Dragange Communities Health Center detna ko yak rapid response team open klan ye itikri wajhan ha ki ha icha ikhia ha ki thaw chak ta na ichlai yong ko ha mendra men mahendra ganj yak ni dia khmat daw Dr. N. A. Khan woman kam u senior medical wa health officer kini ki kan hun upaj ko ye icha ikhia iwajhan iwa ye to na ichlai we ukur chan ye I pegnya ya ki kajun kini ki kan hun em ko nya hut ki khot iwa kan thop ki staff nurse NCD DEO, kinong kre agakar dan grade 4, wa kinong nya ambulance. Itmu yong kani tok wo pentikna wo I ya iada ha icha ikia, ha ipor iwo biang, klem em itut, hai por wadang em kani kecelai Ka Meghalaya, katu de em ko ke yong kahi kelat wo yele percha ya kijheb wo itaroy. Dawai pekba ya ketek waste management startup recycle bazar, ha u mobile app, ha Google Play Store wa Apple App Store ka open suk ya ki manyung wa kinong khayi open mcam ya ijhem u nong seng wa CEO u Roni Saha da ongu wa iwa ya kani manko kam umuka isnyaw surong nevinta ka team recycle bazar depin sinyaw ya isnyaw ngu ya uchi minister ka Meghalaya Conrad K. Sangma nevinta ikirchan ya ka video pinsinyaw thu upajba ka waning kong e yong ka company Dewa ongu wa I even sim yang chief minister depan celur ko ayika kenhun wa te ya ke Meghalaya ko khoj wa ke wane. Khlat san ngut ki bro nin gisni ha dong madan la palang ha din wa or ki ha po thlu ko yelu le ha san fit chapo ni dau ketedem diesel ko khor bha. Urang ba shnong yong kala palang uba pendap sok tun da ongu ki tri yung wa u kontraktor depan khoj ki ya kini ke telu da ikti. Lengut ki wakrek dahab ki cepo hadin wapen emkam da ke diesel pump. Hawa uwi wada laj im da wan unyu wa wan yerab ya ki vitawan. Kile da cak tan ki ne da kal erbi. Ya ke met ke yong ki da pak cha nigrim ne venta wawle ya ke pus mortem. Uba sok tun da kudu ya ipak jan he ya tok wa itik telu wai ongu wa ke dorbar senong deilang wa ke PHE dia krek ki wa pen bha ha ke rukum pen poi kenang wa ya da ya itik telu yong ki bro cimen. U MLA ke mau kenrew uba bantai dor lingdo dia senran langu wa ki wahi yung hasem yong ki wada kelat cha ni grims. Ka Indian Armed Force ha cirup ia krek lang wa ke sorkar Meghalaya da pen man ki ya I penyu trofi wa dia sedang ki ya iwa ya ke Indian Oil Duran Corp Arja Apunru ha ke sin kuwa Chispak Leposan ha State Convention Center Shillong. Hawa ia ye kelam haga ni kesini u minister ki kam sport wa youth affairs uma wailan miki shella da kanau wa da I ya ke Shillong wa pen man ya ke ni ke ya lek ke la les nem kat tu. Hagani ke kenti ke Shillong dau penman go yakni ke lek ke nedo ke lihawi trik yong uni ubnai hedo ke arpau trik unai supra araja arponru he wa dau em pratli ija ye lek ke iwi subha iwi kentup ke sik lik match ke wi ke quarter final wa ke wi ke semi final ta Meghalaya dau mi khmat go litli ki football club kita tok ke Shillong Lajong FC Nongse Sports and Cultural Club wa Langsning Club Hebi wani liang uni minister de kerpal u ya ki bor wata upai wo pen man ha Shillong ya ke final ha kini ki snem ki wo wan. Ka India wa New Zealand ni ke si de kentu kenrong ki ya iya to iyong ki cha iman perlong iwa em kam ha wa de bo ki ya ke thong san snem wo pen ku ya ke khayi ke peten yong ki ar liang man la u snem ha ki mar ki mata wa I chikri cha ka lepo san hajar kulur tingka kar ha u snem Arajar lepau, hadin ia kelam haperdiu Prime Minister Narendra Modi wa Prime Minister ke New Zealand Christopher Luxon ha Auckland. Haperdi ia kelam iyong ki u Prime Minister Modi da ongu wa ilajni iyong u cakari New Zealand man ko kam umukap u wawsak parom ha ia tok perlok iyong ki ni kiri wa u ebor teme ya ia tok iyong ki. U Prime Minister Modi da ongu le ke India daman ki kam ka venta ko em kam bha ha ko pen skem ya ye chong suk chong san wa ichngai ha ka thai indo pacific da gitin tu ko